hamize kelar o ducamadmaze mi kavtur hamize kahrosu hamize kelar.